0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ بھارت کی لسانی گوناگونیت کثرت میں وحدت کے جذبے کو مضبوط بناتی ہے۔ انہوں نے ہندی دیوس کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ دفاع کی وزارت کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2025 میں چین نے فوجیوں کی تعیناتی میں نمایاں کمی کی ہے۔ رپورٹ میں جموں و کشمیر کی سیکورٹی صورتحال کو مستحکم قرار دیا گیا ہے۔ موسمیات محکمے نے گجرات کے کئی ضلعوں میں تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ آج پورے ملک میں گنیش چترتھی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اور یو ایس اوپن ٹینس میں جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو نے امریکہ کے بین شیلٹن کو ہرا کر مردوں کا سنگلز ٹائٹل جیت لیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ بھارت کی لسانی گوناگونیت کثرت میں وحدت کے جذبے کو مضبوط بناتی ہے۔ ہندی دیوس کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ بھارت لسانی اور ثقافتی یگانگت کی سرزمین ہے اور زور دیا کہ ملک کی کئی زبانیں اس کی طاقت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندی زبان نے ملک کے مختلف طبقات اور برادریوں کو آپس میں جوڑنے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے اور یہ زبان بات چیت، وابستگی اور تال میل کا ایک ذریعہ ہے۔ آج ہندی دیوس کے موقع پر ایک ویڈیو پیغام شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندی زبان کسی دیگر زبان کی مسابقتی زبان نہیں ہے بلکہ قومی اتحاد کو مضبوط کرنے کا ایک اہم وسیلہ ہے۔
1: بھاشا کسی بھی سماج کی سمرتی ہوتی ہے، اس کا آتم بودھ ہوتی ہے۔ ہندی نے اس وویدھتا کے بیچ سمواد، سمپرک اور سمنوے کی بھاشا کے روپ میں دیش کے وبھن ورگوں اور سمودایوں کو جوڑنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھائی ہے۔ ہندی کا وکاس بھی تبھی سارتھک ہے جب سبھی بھارتیہ بھاشاؤں کے سنمان، سنرکشن اور سموردھن کے ساتھ آگے بڑھے۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ کو ثمراور اور نتیجہ خیز بنانے پر برکس کے سبھی رکن ملکوں کے رہنماؤں کے تئیں تشکر کا اظہار کیا ہے۔ دو روزہ سربراہ میٹنگ کے اہم لمحوں کی جھلکیوں پر مشتمل ایک ویڈیو وزیر اعظم کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر پوسٹ کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں سربراہ میٹنگ کے موقع پر وزیر اعظم کی تقریر کے ایک حصے کو دکھایا گیا ہے جہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ برکس کے ذریعے بھارت نے دوستی، شراکت داری اور تمام تر شعبوں میں تعاون کو آگے بڑھایا ہے۔ بھارت نے 12 اور 13 ستمبر کو برکس سربراہ میٹنگ کی میزبانی کی۔ اس میں 11 رکن ملکوں اور گروپس کے 10 شراکت دار ملکوں نے رہنما شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ کچھ بین الاقوامی تنظیموں نے بھی اس میں شرکت کی۔ جناب مودی نے سربراہ میٹنگ کے موقع پر پچھلے 3 دن کے دوران ملکوں اور حکومتوں کے سربراہوں کے ساتھ 15 دو طرفہ میٹنگیں بھی کیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ کی کامیابی پر وزیر اعظم نریندر مودی کو یہ کہتے ہوئے مبارکباد دی ہے کہ اس کی کامیابی سے عالمی منظر نامے پر ایک ناقابل فراموش چھاپ قائم ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخی نئی دلی اعلامیے پر دستخط ہونا محض ایک دستاویز نہیں بلکہ یہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں عالمی سطح پر بھارت کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا اظہار ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر وزیر موصوف نے کہا کہ جناب مودی کی نظریہ ساز قیادت میں برکس کی صدارت کے دوران بھارت نے مضبوطی، اخترا، اشتراک اور پائیدار نظام کو اولین ترجیحات کے طور پر اجاگر کیا۔ وزارت خارجہ نے نئی دلی میں 18ویں برکس سربراہ میٹنگ کے کامیاب انعقاد میں ان کے تعاون کے لیے سبھی مرکزی حکومت کے محکموں اور ایجنسیوں کے تئیں تشکر کا اظہار کیا ہے۔ یہ سربراہ میٹنگ کل کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ وزارت نے کہا ہے کہ اس سربراہ میٹنگ کا انعقاد ایک وسیع تقریب تھی جس میں حکومت اور پورے ملک کی جامع کوششوں کی ضرورت تھی۔ اس نے برکس سربراہ میٹنگ کی میزبانی کرنے کے لیے سبھی ریاستی حکومتوں کا بھی شکریہ ادا کیا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ فوج کی انتھک کوششوں کے سبب جموں و کشمیر میں سیکیورٹی کی صورتحال بدستور کنٹرول میں ہے۔ وزارت دفاع نے 2025-26 کی اپنی تازہ سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ان کوششوں سے تشدد میں نمایاں کمی آئی ہے، احتجاج کم ہوئے ہیں اور پتھر بازی کے واقعات بالکل بھی نہیں ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق آپریشن سندور کے دوران جموں و کشمیر میں کنٹرول لائن سے متصل حصے میں صورتحال میں نمایاں کمی آئی ہے۔ تاہم گزشتہ برس فوجی کاروائیوں کے ڈائریکٹر جنرلز کی سطح کی بات چیت کے بعد بڑی حد تک صورتحال مستحکم ہوئی ہے لیکن غیر یقینی برقرار ہے۔ مذکورہ رپورٹ میں چین کے ساتھ مجموعی حالات کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ شمالی سرحدوں کے دوسری طرف چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی فورسز کی تعیناتی میں